0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. En Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i det första kapitlet i profeten Sefania bok. Och vi avslutade förra Juda och Jerusalem. Jag ska lyfta min hand mot Juda och mot alla dem som bor i Jerusalem. Där skall jag utrota. Ingen skall minnas hans präster, avgudatjänarna. Jag skall utrota dem som knäfaller på taken för att tillbe himlens herren, men svär vid Milkom, och dem som har vänt sig bort från Herren, inte söker Herren och inte frågar honom till råds. Alltså två grupper. Dem som en gång vandrat med Gud men avfallit från honom, och de som aldrig frågat efter Herren. Vilket 7. Var stilla inför Herren, Herren, ty Herrens dag är nära. Herren har tillrätt ett slaktoffer, frågat

57, vers 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Speglas av ett upprört hav. Lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset, och i det hjärta där gläder någon frid. Och när hjärtat inte har frid, så är det rastlösheten som råder. Stillheten skapar oro, sa en ung. Det är inte stillheten som skapar oro, det är synden. Stillheten skapar inte oro, den bara avslöjar den oro som finns inför Herren. Herren, ropar Sefanja. Det är som jag tycker mig se honom lägga fingret för munnen och säga: shh, var tyst, var stillvande Gud. Shh, inga protester, var stilla, lyssna. Vår tid har en respektlös hållning inför Gud och det heliga, betraktas som underhållning. Och man talar om Gud som en gammal gubbe som folk trodde på förr i tiden. Underförstått, det gör vi ju inte nu. Det vara på flykt undan stillheten. Rastlösa så hastar vi från det ena till det andra. Och skulle det ändå lite musik för att inte inhämtas av den skrämmande tystnaden, så hastar människan vidare i sina ständiga försök att veta. Men hur väl vi än lyckas förtränga den, kommer vi ändå att måste möta den. Du kan gömma dig för Gud i hela. Var stilla inför Herren, Herren, ty Herrens dag är nära. Varför ska vi bli stilla inför Herren är nära? Herren är allestädes närvarande. Och du vet inte när Herren kommer för att kräva dig till räkenskap. Det kanske är plötsligt väntat det. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, står det i Hebreerbrevet 9, vers 27. Ande sarkasm, säger Sefanja. Herren har tillrätt ett slaktoffer. Det talar om Herrens dag. Den som ringaktar och förkastar slaktoffret som Gud har utvalt, han blir själv offret när synden får sitt rättmätiga straff. Att välja längre, då är det för sent. Herrens dag är nära. Herren har tillrätt ett slaktoffer. Han har helgat dem han lyssnade till Guds inbjudan och svarade ja. Han har också renats genom Herrens offer. Det är de två alternativen. Antingen står vi under Guds vrede, eller också är vi gäst eviga glädjen. Men frågan är, vad gör du idag med Herrens kallelse till tro, omvändelse och frälsning?

Vi läser Sefanja kapitel 1, vers 8. Och det skall ske på dagen för Herrens slaktoffer, att jag skall och alla som klär ut sig i utländsk dräkt. Inte ens det mäktigaste kunde undfly denna dag. Guds dom ska Gud på ett sådant sätt att till och med deras sätt att klä sig var präglat av synden. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3 och 4 inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa, skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Ju längre avfallet nått, desto viktigt att imponera på andra, att själv framstå med ett gott sken. Och i sin bergspredikan säger Jesus att vi ska inte bekymra oss med. Efter allt detta söker hedningarna, säger han i Matteus 6. Genom avfallet hade egyptiernas, kaldéernas och sylo, seder, börjat prägla folket i Juda. Titus, han får följande förmaning av Paulus i Titus brev, kapitel 2, vers 11. Har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva gudfruktigt i den tid som nu är. Och denna anständighet, den gäller även klädmode. Ja, hela vår livsstil är nog Sefanja ord, också det dräkter avgudaprästerna bar, så att de utländska dräkterna också siktar till deras till. Herren skall straffa furstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländsk dräkt. Inte ens den man köpa sig fri när Gud straffar synden. Men domen gäller inte bara de rika som levde i frosseri, utsvävningar och omoral, de levde på hedningarnas vis. Vi läser Sefanja 1, vers 9. Jag skall på den dagen straffa alla som hoppar sin herres hus med våld och svek. Orden om

att hoppa över tröskeln talar också om att förtrösta på andra gudar. Det tar gång. Vi ska repetera något vi läste när vi vandrar genom första Samuels bokens femte kapitel, som förklarar vad de här orden siktas bok 5, verserna 1 till och med 5. Filisterna tog Guds ark och förde den från Eben-Haeser till Astod i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. När astoditerna tidigt dagen därefter kom dit fick de se Dagon liggens ark. Då tog de Dagon och satte upp honom igen på hans plats. Men när det tidigt nästa dag kom dit fick de se Dagon ligga fram. Dagons huvud och hans båda händer hade slagits av och låg på tröskeln. Bara fiskdelen satt kvar på honom. I Astod än idag på Dagons tröskel. Varken Dagons präster eller någon annan som går in i Dagons tempel. Så av Dagon hoppade alla över tröskeln när de gick in i Dagons tempel. Allt det här står som en bild på övertro och vidskepelse. Olyckstal. Man går inte under en stege eller man spottar tre gånger när man ser en svart katt gå över vägen. Jag ska hoppa över tröskeln, säger Herren. Och han går ett steg vidare och säger: dem som fyller sin herres hus med våld och svek var man, men inte gudfruktiga. Trodde på det övernaturliga, det gjorde man, men inte på Israels helige. Då det ska visa sig vad det är värt, det de förtröstar sig på, lever för och har sin glädje i. Framförallt var det fiskares del var formad som en del av en fisk. Vi läser Sefanja 1, vers 10. Och det skall ske på att klagorop skall höras från fiskarnas port och jämmer från den nya staden och ett mäktigt dån från. Det är det vi idag känner som Damaskusporten. Genom den här porten fördes fisken från Galileiska sjön och Jordanfloden. Den rika klagorop skulle höras när ingen fisk mer fanns att köpa. Även från andra delar av staden skulle jämmer höras. Och det vill säga, domen skulle drabba varje liten del, den minsta avkrok, såväl som de centralaste platser. Ingen, vilken riktning man än försökte fly, skulle nöden och jämmern möta den flyende. Vi läser Sefanja 1, vers 11. Mortelkvarteret, ty det är förbi med hela skaran av köpmän. Utrotade är alla som handlar med silver. Platsen där skulle krossas. Platsens namn, Mortelkvarteret, skulle få bokstavlig betydelse när alla kryddorna krossas i en mortel. Men det var ingen som trodde att det kunde hända. Synden invaggar människan i en falsk trygghet. Köpmortelkvarteret kände sig trygga. Det går som det alltid har gått. Allt går sin gilla gång. Ät, drick och var glad. Slappna av. Lev inte på pessimisten Sefanja.

Vi läser: och det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag ska leta igenom Jerusalem med lyktor och straffar och säger i sina hjärtan: Herren gör ingenting.

varken gott eller ont. Det är många människor som har en slags trosbekännelse. Den karakteriseras bäst genom orden i en gammal slager från 60-talet där refrängen var: Keis som män ska ske, sin framtid kan ingen se, keis sera sera, det som sker, det sker. Eller som i Juda och Jerusalem: Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Man såg Gud som en gammal gubbe med vitt skägg som satt på en eller ointresserad av vad som hände bland människorna på jorden. En annan översättning säger: Jag skall straffa dem som ligger, dessa som tänker, Herren gör ingenting. Den ro som vinet skänker är inte den frid som Jesus. Det ger jag er, sa Jesus till sina lärjungar. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era ösa, som det står i Johannes 14. Den ro som världen ger är det motsatta av den frid Jesus ger. Världen bildar sig att Gud är långt borta och att han inte gör något, utan att han dragit sig tillbaka och är gammal och handlingsförlamad. Herren gör hans ro och frid, bygger på vad Gud har gjort, och att han sitter på tronen ännu och har hela världshistorien kontroll, och han utför sitt verk efter sin eviga och gudomliga plan. Och i tidens fullbordan skall Kristus i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. Tron på Gud och livet i Kristus betyder inte heller är det verklighetsflykt. Tvärtom. Tron på Gud betyder att leva i korsets paradoxala verklighet. Vers 33. Detta har jag talat till er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid världen. Den ro som bygger på inbildningen att Gud inte ska gripa in, den kommer hastigt att förbytas i ångest förda vad man har sått. Och det kommer uppenbarligen helt överraskande över den som förkastat Gud och valt synd och lögnen som grund för sin ro. Det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag skall leta igen och straffa de män som nu lever där i lugn och ro och säger i sina hjärtan: Herren gör ingenting, varken gott eller. Både folket i Juda och Jerusalem som snart skulle drabbas av Herrens vrede på grund av sitt avfall och sin synda, som förkastar Guds frälsningserbjudande. I Jerusalem så levde man i bekymmerslöst frosseri och omoral. Vinet som människan kan uppleva när alkohol och droger bedövar förståndet. Och i sitt övermod säger de: Gud gör ingenting. De ägodelar. Ålderdomen är tryggad och man har det så bra. Hus har man skaffat sig och stora vingårdar hade man planterat. Så det skulle inte bli något. Men Herren säger någonting annat. Vers 13. Och det skall ske att deras ägodelar skall lämnas till plundras öde. Det skall bygga hus, men inte få bo i dem. De skall plantera vingårdar, men inte få dricka vinet från dem. De trodde var verklighet. Det skulle snart läggas i grus. Och det osynliga, det eviga, det hade de varken tid eller lust. De minst av allt hade väntat det, mötte de sitt livs största överraskning. Den mest undangömda synd, det mest välkamouflerade överträdelse, träffades plötsligt.

ett av Herrens väldiga strålkastarljus. De hade inte att deras gärningar inte skulle bli avslöjade. Men nu var nådatiden slut. Nu kom ljuset till dem, och det var ett ljus som avslöjade allt, absolut allt. Och nu var det för sent att vänt skörda vad man hade sått.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln. Måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och vi önskar dig välkommen att vara med och lyssna, alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och den här gången så vill jag, som jag brukar göra här i närradion, dela med mig utav tankar och bibelord som jag har fått levande för mitt hjärta om Gud, den underbara Gud vi har, och hans helighet och upphöjdhet som väldigt få människor fattar och förstår. Men vi kan läsa om det i Guds ord. Det är ju så att Gud har berett frälsning för oss människor fast vi är så långt borta ifrån honom när det handlar om helighet och renhet. Och då ska jag läsa till börja med här idag ett ord som alla vet vad det är om jag nämner bibelstället. Och det är Johannes 3 och 16, ett bibelord. Men vi ska läsa några verser där. Där står det i Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin en. En som tror på honom skall inte förgås utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen, den som tror på honom, han blir icke dömd. Men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda. Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer det ska bli blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att eftersom deras gärningar voro onda.

Jesus fick göra. Det var ju Jesus, hans enda år som människa, för att kunna bära människosläktets all synd på sig när han dog på korset för oss. Åh, vilken frälsning han har berett, nåderik och barmhärtig, denna gode Gud. Och jag ska läsa i Jesajas 6:e kapitel. Där vi kan läsa om hur helig Gud är. Kapitel, så får profeten Jesaja sin kallelse till att tala Guds ord. Och då står det så här från 1:a versen. I det år då konung Ussia dog såg jag Herren höjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Så den synen fick Jesaja se. Och vi fortsätter. Serafer stod omkring honom. 2 betäckte de sina ansikten. Med 2 betäckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Serafer, det är en slags änglar. Och vi fortsätter. Och den ene ropade till den. Helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit. Och därefter sa han: se, då nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Och sen frågar Herren: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då, det var profetens kallelse. Men just det här att han fick se hur helig Herren är. Det är så stort och fantastiskt när man fattar och förstår att denne helige Gud har berättelser som, precis som Jesaja upplevde, att han bor ibland ett folk som har orena läppar, och han hade själv orena läppar. Alltså det hade kommit tal ur dessa läppar, levde sig så oerhört ovärdig att kunna ens se denna helige Gud. Men det här beredde Gud för att Jesaja skulle bli ett redskap idag, få lov att bli redskap i Guds hand. Vi ska läsa i Jesajas 55:e kapitel där det finns ett sånt visionerna. Jesaja 55, det är inbjudning till Herrens nådeförbund och maning till omvändelse. Den maningen vill ju fortfarande idag låta ljuda. Vi läser där från 1:a versen. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten, och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät, jagar och för intet både vin och mjölk. Det är ju en bild på att få någonting som mättar själen. Och så står det i 2:a versen. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, och ett förvärv för det som får äta det gott är, och förnöja er med feta rätter? Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag att ni ska undfå all den trofasta nåd jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och hövding för folken. Ja, du ska kalla på folkslag som du inte känner till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Och så fortsätter vi där i 6:e versen. Där står det så här: sök Herren, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige övergiver sin väg och den orättfärdige sina tankar, och vänd om till Herren, vår Gud, till han ska beskära mycket förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar. Mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ty liksom inte vänder tillbaks dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som uthär till Jesaja. Det ska inte vända tillbaks till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart jag hade sänt ut det.

Ty med glädje ska ni dra ut och i frid ska ni föras åt stad. Bäm och alla träd på marken ska klappa i händerna. Där törnsnår nu finska cypresser växa upp. Och där nässlor stå ska myrten uppväxa. Och detta ska bli Herren plånas ut. Det här är ju bilder på vad som händer när man tar emot frälsningens ord och budskapet i en människa. Att man tar emot frälsningen värdefullt i den människans liv. Och det är det som du och jag kan komma till, därför att Gud är en sån fantastisk, underbar. Och nu ska vi titta i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Vad står det där? Där står det om de som har tagit emot frälsningen. Johannes ser här vad som är i himmelen. Och där från 9:e versen så ser han det här. Sedan fick jag se en stor skara, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför lammet. Och de var klädda i vita fotsida kläder och ropade med hög röst och sa: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring det äldste, och de fick för tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhör vår Gud. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna, vilka är det och varifrån har det kommit? Och jag svarade honom: min herre, mig, dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska inte mer hungra och inte mer törsta, och solen ses någon brännande hetta. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon. Den vill väl både du och jag och alla som lyssnar här tillhöra. Inte vill vi tillhöra den skara som aldrig får komma in i himmelen dit på grund av den frälsning som denne vår store Gud har berett för oss. Är det inte fantastiskt? Det tycker i alla fall jag. Jag är så fan att Gud som är så stor, så helig, så mäktig har berett en sån frälsning till oss. I Efeserbrevets 1:a kapitel, 3:e versen. Ifrån 17:e versen var det. Från Efeserbrevets 1:a så ber Paulus. Han säger så här: min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomande till kunskap om sig, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hurdant det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är, försvinnligt stor hans makt är på oss som tror, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte älska världen över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte allenast i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt fötter, det gjorde Gud, han la allt under Jesu fötter, och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting åt församlingen, för den är hans kropp och är uppfylld av honom som upphöjen. Instämmer vi i? Vi behöver en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus, han som har gett oss så otroligt mycket. I andra vers kan vi läsa det här: han, nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Vi har fått, därför att Jesus

Så blod är det som tvättar bort all den synd som hindrade oss att komma nära. Nu är det borttvättat. Nu har vi fått komma nära. Och så står det i 14 versen: till han båda har gjort ett och brutit ner en skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty i sitt kött gjorde han om inte ett budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa, och så båda förenade i en och enda kropp skaffa försoning med Gud, sen han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen. Ja, vi kan läsa det kapitlet ut. Jag läser mycket så rika ord, så jag upplever att det är så viktigt att ta del av dem och läsa dem och begrunda dem. Det står i 18 versen, eller 17, skapet om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära. Ty genom honom, alla människor, genom honom har vi, de ena så väl som de är det till fadern. Vi har det i hans ande, har vi tillträde till fadern. Vi får be till honom, vi får komma till honom med våra böner. Och så står det i 19 versen: alltså är ni nu inte mer främlingar och hjälp med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus, i vilken allt det som ser upp till ett heligt tempel i Herren, i honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Han talar om de som är nära och de som är fjärran, och det handlar ju om Israels folk. Nu har de kommit nära allesammans. Vi ska titta i 5 kapitlets 8 vers. Där står det ju att ja, vi ska titta i verser som ska låta nämnas bland oss orenhet och otukt. Och vi ska, så som det anstår heliga, vi tittar från första versen. Vi ska inte ens låta nämna sånt bland oss. Tal och gyckel, sånt är otillbörligt. Låt fast mer tacksägelse höras. Ty det bör ni veta, och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har angirig. Ty en sån är en avgudadyrkare. Låt ingen bedra er med tomma ord. Ty för sådana synder kommer Guds vred över de ohörsamma. Ha alltså ingen. Tänkte särskilt på, ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Vandrar ljusets barn. Ja, alltså ljusets barn har ingenting att dölja. Det strålar bara fram det som är rent och sant och riktigt i sådana människor. Ty ljusets frukt, står det i 9 versen, består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så välbehagligt för Herren och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte genom frukt, utan avslöja dem fast mer. Vad av sådana människor i hela allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty var helst något blir uppenbart, där är det ljus. Därifrån det döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Se därför noga till hur ni vandrar, att ni vandrar inte som oviktigt. Oh, vad viktigt det är att vi gör detta, att vi ser till att vi vandrar på ett visst sätt och tar vara på allt det goda som Gud har berett åt oss. Jo, så står det så här: för övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning, djävulens listiga angrepp. Vi har ju en djävul som vill förvilla oss. Precis som Eva böjde sitt öra till att lyssna på djävulen och lät sig vilseleda. Han vill dra människorna bort ifrån Gud och hans frälsning. Men vi ska inte lyssna på honom. Ni ska hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Och så står det: vad är en kamp? Inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta allstning så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sen ni har fullgjort allt, behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen och sär. Och ha som skor på era fötter den beredvilliga.

Ett som fridens evangelium ger. Och tag alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka. Och låt ge er frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i anden och fördolighet och ständig bön för alla de heliga. Detta skriver Paulus. Här beskrev han ju hela den vapenrustning som du och jag behöver vara iklädd för alla de heliga. Vi ska inte låta någonting göra att vi kommer bort ifrån Gud. Nu ska vi titta i Petri brev, första kapitel, där det står ifrån där står det i första Petri brevs första kapitel och 14 vers, eller vi kan börja från 13 versen. Omgjorda därför ert sinnes länder och van till den nåd som bjuds er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i all er vandel, så som han som har kallat er är heliga. Det får vi se till själva, att vi blir heliga. Det är ju skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Och om enligt personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra också i fruktan under denna ett främlingskapstid. Alltså vi lever i främlingskap, vi vandrar i främlingar här på jorden, därför att vi är födda ovanifrån och är nu himmelska medborgare istället. Och så fortsätter vi, ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit löskönad sett. Ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Vår vandel, vi ska vandra så som heliga människor, därför att vi nu tillhör Gud och vi får komma till honom varje dag. Och är det så att vi omvänder vi oss och beder Gud om förlåtelse, och hans blod den fortsätter att rena oss ifrån allt ont, så att vi kan vandra rena och heliga inför honom, följare och lärjungar. Och jag önskar så att jag genom det här programmet idag kan inspirera dig till att komma närmare Gud. Han som är en helst komma nära honom. Men vi får komma till honom så som ödmjuka barn, med vår innerligaste bön, och bedja honom om att få vandra med honom och ena oss, så att vi kan fortsätta den här vandringen här i tiden. Gud är så god, han har berett en sån frälsning för oss, för att vi ska kunna komma hit skaran som vi läste om i uppenbarelseboken. Du och jag kan få vara med i den skaran som alltid står där och tackar och prisar Gud för denna underbara dig. Guds rika välsignelse, och att vi kan höras igen om åter en vecka.

Det här är ett program från Radio Maranata som vi sänder på Stockholms närradio. Och det är jag, Gertrud Johansson, som har talat om Guds helighet. Därefter så hörde vi en sång av församlingen, Vilken Gud vi har. Och du kan lyssna till det här programmet igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i det första kapitlet i profeten Sefanja bok. Och vi avslutade förra programmet med Guds domsord över Juda och Jerusalem. Jag ska lyfta min hand mot Juda och mot alla dem som bor i Jerusalem. Där ska jag utrota Baals sista anhängare. Ingen ska minnas hans präster, avgudatjänarna. Jag ska utrota dem som knäfaller på taken för att tillbe himlens här, och dem som knäfaller för Herren men svär vid Milkom, och dem som har vänt sig bort från Herren, inte söker Herren och inte frågar honom till råds. Herrens dom gäller alltså två grupper. Dem som en gång vandrat med Gud men avfallit från honom, och dem som aldrig frågat efter Herren. Vi läser Sefanja kapitel 1, vers 7. Var stilla inför Herren, Herren, ty Herrens dag är nära. Herren har tillrätt ett slaktoffer, han har helgat dem han har inbjudit. Var stilla. Orden känns nästan revolutionerande i en tid då människorna gör allt de kan för att fly bort från stillheten. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 57, vers 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns inte heller någon frid. Och när hjärtat inte har frid, så är det rastlösheten som råder. Stillheten skapar oro, sa en ung man i Västergötland. Men det är inte stillheten som skapar oro, det är synden. Stillheten skapar inte oro, den bara avslöjar den oro som finns i hjärtat. Var stilla inför Herren, Herren, ropar Sefanja. Det som jag tycker mig se honom lägga fingret för munnen och säga: "Shh, var tyst, var stilla. Du står inför den levande Gud. Shh, inga protester. Var stilla, lyssna." Vår tid har en respektlös hållning inför Gud och det heliga. Guds bespottelse betraktas som underhållning, och man talar om Gud som en gammal gubbe som folk trodde på förr i tiden, underförstått. Det gör vi ju inte nu. Kanske är det därför vi alltid måste vara på flykt undan stillheten. Rastlösa så hastar vi från det ena till det andra. Och skulle det ändå bli tyst ett ögonblick, sätter vi på lite musik för att inte inhämtas av den skrämmande tystnaden. Så hastar människan vidare i sina ständiga eviga verkligheten. Men hur väl vi än lyckas förtränga den, kommer vi ändå att måste

möta den. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men var stilla inför Herren, Herren. Ty Herrens dag är nära. Varför ska vi bli stilla inför Herren? Därför att Herrens dag är lestädes närvarande. Och du vet inte när Herren kommer för att kräva dig till räkenskap. Det kanske är plötsligt, när du minst av allt har väntat det. Det är bestämt skall dö och sedan dömas, står det i Hebreerbrevet 9, vers 27. Och med nästan bitande sarkasm säger Sefanja: Herren har tillrett ett slaktoffer. Herrens dag, Herrens rättfärdiga dom över synden. Den som ringaktar och förkastar slaktoffret som Gud har utvalt, han blir själv offret när synden får sitt rättmätiga. Inte välja längre, då är det för sent. Herrens dag är nära. Herren har tillrett ett slaktoffer. Han har helgat dem han har inbjudit. Den som lyssnade till Guds inbjud, han har också renats genom Herrens offer. Det är de två alternativen. Antingen står vi under Guds vrede, eller också är vi gäster som inbjuds till den eviga glädjen. Men frågan är ens kallelse till tro, omvändelse och frälsning.

Vi läser Sefanja kapitel skall ske på dagen för Herrens slaktoffer, att jag skall straffa förstarna och kungasönerna och alla som klär ut sig i utländs det mäktigaste kunde undfly denna dag. Guds dom ska gå över ett folk som avfallit från Gud på ett sådant sätt att till och med deras sätt att klä sig var präglat av synd. Första brev kapitel 3 vers 3 och 4. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan gär den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Ju längre avfallet nått, desto viktigare blir fasaden på andra, att själv framstå med ett gott sken. Och i sin bergspredikan säger Jesus att vi ska inte bekymra oss vad vi ska äta eller vad vi ska klä oss med. Säger han i Matteus 6. Genom avfallet hade egyptiernas, kaldéernas och syriernas klädesdräkter, livsstil och seder börjat prägla. Och han får följande förmaning av Paulus i Titus brev, kapitel 2, vers 11 och 12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och denna klädmode, ja hela vår livsstil och hållning. Samtidigt gäller nog Sefanja ord också de dräkter avgudaprästerna bar och siktar till deras tillbedjan av främmande gudar. Herren skall straffa förstarna och kungasönerna och alla som klär sig i den mäktigaste eller rikaste kan köpa sig fri när Gud straffar synden. Men domen gäller inte bara de rika som levde i frosseri, utan gällde alla som levde på hedningarnas vis. Vi läser Sefanja 1, vers 9. Jag skall på den dagen straffa alla som hoppar över tröskeln, dem som fyll och svek. Orden om att hoppa över tröskeln talar också om att förtrösta på andra gudar. Det talar om de som tillber avguden Dagon. Vi ska repetera något vi läser i femte kapitel som förklarar vad de här orden siktar till. Jag citerar första Samuels bok 5, verserna 1 till och med 5. Filisterna tog Haeser till Astod. Det bar Guds ark in i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. När astoditerna tidigt dagen därefter kom dit framstupa på marken framför Herrens ark, då tog det Dagon och satte upp honom igen på hans plats. Men när det tidigt nästa dag kom dit fick det se Dagon ligga Dagons huvud och hans båda händer hade slagits av och låg på tröskeln. Bara fiskdelen satt kvar på honom. I Astod trampar därför Dagons tröskel. Varken Dagons präster eller någon annan som går in i

någons tempel. Så av fruktan för avguden Dagon hoppade alla över tröskeln. Allt det här står som en bild på övertro och vidskepelse. Sådana som talar om lyckotal och olyckstal. Man går inte under en stege eller man spottar tre gånger. Jag ska på den dagen straffa alla som hoppar över tröskeln, säger Herren. Och han går ett steg vidare och säger: dem som fyller sin herres hus med våld, religiösa var man, men inte gudfruktiga. Trodde på det övernaturliga, det gjorde man, men inte på Israels helige. Men nu närmar sig ögonblicket. Det de förtröstar sig på, lever för och har sin glädje i. Framförallt var det fiskare som offrade till Dagon, vars ena del var formad som en Sefania 1, vers 10. Och det skall ske på den dagen, säger Herren, att klagorop skall höras från fiskarnas port och jäktigt dån från höjderna. Fiskarnas port, det är det vi idag känner som Damaskusporten. Genom den här porten fördes fisken från Galileen. Den rika handeln skulle hastigt ta slut. Klagorop skulle höras när ingen fisk mer fanns att köpa. Även från andra delar av mäktigt dån från höjderna. Det vill säga, domen skulle drabba varje liten del. Den minsta avkrok, såväl som de centralaste platser. Ingen skuldriktning man än försökte fly, skulle nöden och jämmern möta den flyende. Vi läser Sefania 1, vers 11. Jämra er, ni som bor här förbi med hela skaran av köpmän. Utrotade är alla som handlar med silver. Platsen där silvret och rikedomen flödade skulle krossa. Ortelkvarteret skulle få bokstavlig betydelse när alla som bodde där skulle krossas som kryddorna krossas i en mortel. Men det var ingen som trodde att det kunde gar människan i en falsk trygghet. Köpmännen såväl som övriga befolkningen i mortelkvarteret kände sig trygga. Det går som det alltid har gått. Allt går sin gilla gång. Slappna av. Lev livet i lugn och ro. Lyssna inte på pessimisten Sefania.

Vi läser Sefanjak, det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag ska leta igenom Jerusalem med lyktor och straffa de män som nu lever hjärtan. Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Det är många människor som har en slags ödestro, och deras trosbekännelse, den karaktäristiker från 60-talet där refrängen var Que sera, sera, det sker vad som män ska ske, sin framtid kan ingen se, Que sera, sera, det som sker, det sker. Tid sa i Juda och Jerusalem, Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Man såg Gud som en gammal gubbe med vitt skägg som satt på en eller annan avlägsen plats bland människorna på jorden. En annan översättning säger, jag skall straffa dem som ligger där dästa av vin. Dessa som tänker, Herren gör ro som vinet skänker, är inte den frid som Jesus ger. Min frid ger jag er, sa Jesus.

till sina lärjungar: inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärta, som det står i Johannes 14. Den ro som världen ger är det motsatta av den frid Jesus ger. Världens ro, den består i att man inbillar sig att Gud är långt borta och dragit sig tillbaka och är gammal och handlingsförlamad. Herren gör ingenting. Guds barns ro och frid bygger på vad Gud har gjort och att han sitter på tronen ännu och har hela, han har full kontroll och han utför sitt verk efter sin eviga och gudomliga plan. Och i tidens fullbordan skall Kristus komma åter på himmelens skyar i att döma levande och döda. Tron på Gud och livet i Kristus betyder inte en problemfri tillvaro. Inte heller är det verklighetsflykt. Tvärtom. Tron på Gud, sala verklighet, som Jesus säger i Johannes 16, vers 33. Detta har jag talat till er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervro som bygger på inbildningen att Gud inte ska gripa in. Den kommer hastigt att förbytas i ångest när man till sist måste skörda vad man har sått. Och det kommer uppenbarligen helt överraska Gud och valt synden som sin källa till glädje och lögnen som grund för sin ro. Det skall ske på den dagen, säger Herren, att jag ska leta igenom Jerusalem med lykt och lever där i lugn och ro och säger i sina hjärtan: Herren gör ingenting, varken gott eller ont. Det gäller både folket i Juda och Jerusalem som snart skulle drabbas av Herrens sin synd. Och det gäller varje människa som förkastar Guds frälsningserbjudande. I Jerusalem så levde man i bekymmerslöst frosseri och omoral. Vinet fyllde deras hjärtan med leva när alkohol och droger bedövar förståndet. Och i sitt övermod säger de: Gud gör ingenting. De känner sig så trygga med alla sina ägodelar. Ålderdomen är tryggad och man har det så bra. Husarna hade man planterat, så det skulle inte bli någon brist på vin, trodde man. Men Herren säger någonting annat. Vers 13. Och det skall ske att deras ägodelar skall lämnas till plundring och deras hus läggas, men inte få bo i dem. De skall plantera vingårdar, men inte få dricka vinet från dem. Allt det som de trodde var verklighet, det skulle snart läggas i grus. Och det osynliga det eller lust att tänka på. Och när de minst av allt hade väntat det, mötte de sitt livs största överraskning. Den mest undangömda synd, det mest dolda sferade överträdelse, träffades plötsligt av Herrens väldiga strålkastarljus. De hade inte velat komma till ljuset för att deras gärning, men nu var nådatiden slut. Nu kom ljuset till dem, vare sig de ville det eller inte. Och det var ett ljus som avslöjade allt, absolut allt, att vända om. Nu var det dags att skörda vad man hade sått.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.